0: Nova kino sezona kreće s atraktivnim rujanskim programom Tuškanca u gostima. U Surogat kino Kids prikazujemo ciklus višestruko nagrađivanog Mike'a Leigha, beskompromisnog kroničara britanskog društva poznatog po filmovima Tmurni trenuci, Velike nade, Razgoličeni, Tajne i laži te Vera Drake. Krajem mjeseca u Surogat kino očekuje vas ciklus filmova posvećen braći Marx, kazališno-filmskom timu iz prve polovice 20. stoljeća prepoznatljivom po vodviljskoj komediji. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjesto gdje počinje dobra filmska priča.
1: Još jedan.
2: Tri, četiri, sad.
3: Pozdravi slušateljima radija studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
4: Carmen, bez 29.
5: Šta? Idem sjati.

kopiranje je božednu djecu Afrike. Vrijeme kad rasadni uređaj taj život znači, vrijeme kad smrtna toplina i svega živo zrači, a sunčane cvike su štitovi, a ne šminka. Pitaš me kako sam, još uvijek mi krv curi iz nosa bez razloga, imam duhove.

ugravirao nešto vječno i u tome čar. I znate šta? Rađa je bio u pravu. Ovo je kolovo, slušate drugog, preko još jednog nebuovog, velikog bljeska, Big Banga. Još jednom

Nova kino sezona kreće s atraktivnim rujanskim programom Tuškanca u gostima. U Surogat kino Kids prikazujemo ciklus višestruko nagrađivanog Mike'a Leigha, beskompromisnog kroničara britanskog društva poznatog po filmovima Tmurni trenuci, Velike nade, Razgoličeni, Tajne i laži te Vera Drake. Krajem mjeseca u Surogat kino očekuje vas ciklus filmova posvećen braći Marx, kazališno-filmskom timu iz prve polovice 20. stoljeća prepoznatljivom po vodviljskoj komediji. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjesto gdje počinje dobro.